méje, mésan, méji, okan, méje duro. Méje, mésan, méji, okan, mésan, bere. Méje, mésan, méji, okan, méje ji won fun oti.